Eh, Kurawa. Kurawa. Kaki podo Melayu. Eh, ono hutan panah. Wiroto, selon hutan panah podo sumigro. Dak to mati kabeh kowe.